שהוא יקם דיסדית שכה בבושלה נדים ינש בלדידית תדיש פרפרית השום קש סבסד השוק תתמרזית הוא